0: と比べりゃこっちは公園だな。
1: 何がしさ好きなんや。
0: 言ったじゃ、あの退散画家は旧材の専門家だよ。俺たちのお守りだ。
2: 他の戦場で中国の銃口で走り回ってるみんなと比べりゃ俺は幸せなんだよ。このアイアンは僕のふるさとを思い出してくれるやろ。

0: 将军，看！
1: 兄弟们，都准备好了吗？
2: 准备好了。
1: 出发。等一等。
3: 李营长，你可不能擅离职守啊，违背军令是军中大忌啊。
4: 孙祥，你可千万别孩子气啊。
5: 突撃隊今どこだ？なぜ未だに抜けられない？
6: 連絡が取れません。
5: 正面の敵は我が軍の数倍以上だ。弾薬も充実だし、知性も向こうが有利だ。我々は奇襲戦に頼るしかないな。すぐ突撃区域を強化しろ。
6: すでに甲中隊を拝見しました。増援するために。
5: 田中参謀に指揮を代われ。
6: 直接に特殺するつもりが。
5: これ以上待ちきれない。
6: 大佐、大佐。

0: びっくりした。俺だ、竹川君。菊井正宗だ。手に入れるのが大変だよ。悪ないよ、最初に飲め。
1: 博士、もうこれ以上飲まない方が。
0: バカ言うな。まだまだだぞ。さあ、お前は飲め。
1: なら、お言葉に飲めて。
0: どうだい？
1: うまいっす。
0: そりゃそうだろ。俺の異次号の誕生祝いにふさわしいのさげな。
1: 彼らはこのお祝いが来るためですか？
0: おい、これとなんだよ。俺の異次号にこう言うんだ。ちょっと失礼だぞ。
1: 申し訳ございません。
0: 竹山君。
1: はい。
0: これは世界を揺るがす一大事だ。そうだ、富士山が爆発したら同じくらい世界を揺るがすことだぞ。
2: 姚华康大部分的货物都是从书香门第出货，但是我觉得这个老狐狸应该还有另外一间仓库藏着比较重要的东西。
3: 狡兔三窟，
2: 就是不知道这个窟到底在哪儿啊。
3: 可以打草惊蛇呀。几个意思？
4: 我发现你这个人啊，真是满腹经纶呐。
3: 你看老肖这话说的。
2: 拉倒吧，这小子压根就没上过几天私塾。
4: 不，我觉得他就是个人才。
3: 老肖他心眼就这么大，听不得别人好。呸！
4: 哎，如果我要是把毒蛇给惊出来的这件事交给你来办，怎么样？

は今までで一番いい木材です。記録する価値がある。そう、木材。これはアクサがあいつらにつけた呼び名です。ここでのあいつらは切られる木材に好きな。気にしないで。